0: nchekwadị tọrụ awụ iri na abụọ na akwado ịlụso nje ọgụ na anụ ahụ gị ruo awụ iri na abụọ ma ị na-eji ya mgbe niile. Dettol, chekwa ezinụlọ gị n'aka nje na-ebute ọrịa dị iche iche ruru otu narị.
1: Dettol be 100%

0: bụghị ma nwa onye ga-enye m, ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m ụmụ nwaala lo.
1: Mama
0: terekusi nwa m.
1: Mama, ị na-atụ shine.
0: Ọwụchukwu, ọwụchukwu.
1: Azụtara m gị ụgbọala moto.
0: Asị
1: na ị na-akụ ala ọkpụrishi, ibe gị were ụkwụ na-agazu nga nga ha. Ọkpụrishi, ọkpụrishi ala.
0: Azụkwara
1: m gị moto.
2: Mama, ebutere m gị akpa rice. Butere gị ọkụkọ.
0: Nwa m,
2: bute gị ewu.
0: Nwa m, enweelenụ m aṅụrị, mana ọ bụkwara na something. Olekwanụ ihe?
3: Mama, ị ma na ihe siri ike, mana egotere m gị obere redio, biko were nke a na-ama n'eji.
0: Chai, ngọzi nwa m imelo. Ihe m chọrọ ehi ụwawu redio. Njere dị na-ege redio Sapienzi kwa ụtụtụ kwa abalị. Ebile m na-agara nke mma amaka. Enweelenụ m redio nke m. Ụwa arịala mma o.
1: Mama ọkụ.
4: Ị na-ege redio Sapienzi a.
5: Make a difference with Mark Davis.